Info Alpha. Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang proposal?

0: kunirahangan di kalis manis melas melis lei kedeh atrak pertela anu pinuh kuwi bawa kunirahangan dika Badranaya. Yap tadi kakarep diuk ngasemar togog kalayan otipati.
1: Aduh ayah anakmu

katilu perkawis ayah pikir saya kurwa padu dengan adik guru kesan di malana pun kakang tansah diajeng aja.